if they ask me, do you speak English?

that they call Paradise.

9715. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.

9 2 0 8 9 2 0 8

1-7-5-0-7 3-9-3-9-8 3-9-3-9-8 3-2-3-4-8 3-2-3-4-8 5-9-3-7-8 5-9-3-7-8 7-0-6-3-6 7-0-6-3-6

پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بره آ

Hanno visto bere a una fontana.

Kapitalismus affront. Zement macht müde.

zerfällt. Er schaut sie um, immer bereit.

Here we go.

if they ask me, do you speak English?

Deco Palo.

3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5. 3 9 7 1 5.

7 0 6 3 6 7 0 6 3 6

0: Regăsit la o nouă emisiune aici la Freies Radio für Stuttgart, radioul nostru local din Stuttgart, care momentan este destul de prietenos cu noi și ne primește de fiecare dată. Eu sunt poate și un pic emoționată pentru că alături de mine de data aceasta am și două invitate și chiar cu o temă care mie una îmi face foarte mare plăcere când vine vorba și când am ocazia să fac lucrul acesta și nu aș vrea să vă spun nimic la început, doar am spus două invitate, aș vrea ca fiecare dintre dânsele să se prezinte singure pentru că eu s-ar putea să greșesc și cine știe să nu spun ceva care nu este ok și așa cel mai bine se cunoaște fiecare pe el însuși și haideți să nu vă mai țin în suspans. Redacția Vocea aici la Freies Radio für Stuttgart pentru dumneavoastră astăzi împreună cu... Cine începe prima?
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Eu mă numesc Natalia Glöckner și mulțumim enorm de mult doamna Cristina și întregii echipe a dumneavoastră pentru această invitație minunată, că ne aflăm astăzi aici alături de dumneavoastră. Vin împreună cu...
0: Și aici vine surpriza! Tobele!
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu e Cornelia Ioana Mercaș, sunt autor de poezie. Nu de puțin timp a apărut cartea mea de debut, Gânduri dantelate. Bănuiesc că pricina e cartea, din cauza asta sunt aici. Mulțumesc, doamne Cristina, pentru invitație, mulțumesc dumneavoastră pentru timpul pe care vi-l luați să ne ascultați și să fiți pe versuri pentru următoarele două ore.
0: Clar. Trebuie, neapărat. Nu distribuim foarte des acest lucru și când avem ocazia să nu-l pierdem, pentru că eu sunt sigură că cei care locuiesc aici, eu știu, muncesc aici, nu prea citesc seara poezii, haideți să fim cinstiți. Dacă le mai ascultă, poate, dar seara fiecare își găsește altceva de lucru și mai rar. Eu nu spun că nu citește nimeni, să nu ne înțelegem greșit, dar mai rar omul are timp să mai ia o carte în mână și mai aduce aminte și de aceea de ce nu? Poate că dacă aude, este mult mai bine. Dar nu trecem direct la poezie. Nu mai spuneți nimic despre dumneavoastră. Sau nu aveți nimic de spus, haideți că aveți o grămadă.
1: Haideți că o să
0: pentru că
1: eu.
0: Cei care ne ascultă nu știu. Haideți să le spunem despre ce e vorba.
1: Am să povestesc atunci un pic despre mine și activitatea pe care o desfășor în orășelul Nürnberg, din
0: Ați
1: Germania.
0: Ați mâncat astăzi, da?
1: Am mâncat, mulțumesc mult. Asta deci ar însemna aveți... că trebuie să vorbesc mai tare. Perfect. Cu drag. Deci, cum am zis, sunt Natalia Glöckner, sunt actriță, sunt regizoare și sunt fondatoarea și coordonatoarea teatrului, grupii teatrale de copii Kindertheater Glöckchen din Nürnberg și Rot, fondatoarea și coordonatoarea grupei teatrale pentru adulți Glock Dialog. Sunt vicepreședintea Centrului Cultural de Artă Artmont din Nürnberg și am avut marea, marea onoare să avem pe data de 31 iulie un spectacol poetic, o lansare de carte a minunatei Cornelia Ioan Mercaș. Și cu acest prilej, de fapt, suntem și astăzi aici la dumneavoastră. A fost o seară atât de deosebită, a fost o seară plină de emoții, de sentimente frumoase, oameni minunați alături de noi, deși să știți că undeva, să zic eu, bănuiam, ziceam că poate va fi mai multă lume, deși știu exact că nu toți iubesc poezia și nu toți poate au timp de a veni și asculta un recital poetic. Așa că, spre surpriza noastră, am avut sala plină, Ce ne-a bucurat enorm de mult au fost copiii de la grupa teatrală Kinderteater Glöckchen, plus au fost deja actorii de la grupa teatrală Glob de Aloc și mai mult ca atât au fost și prietenele bune ale Corneliei, care de altfel pentru prima oară s-a urcat în scenă spre a recita o poezie. Eu aș zice fenomenal ar fi lucrul ăsta, pentru că având emoții în spate, totuși au dat de înțeles cât de importantă prietenia, au pus de fapt în valoare omulețul din tine, dragă Cornelia, pentru că asta e, dacă citești cu siguranță o poezie, înțelegi cât de autentică este, înțelegi cât de profundă și câtă simplitate emană acest omuleț minunat din fața noastră. Okay. De aia vă zic că am fost într-adevăr onorată ca să pot să regizez acest spectacol minunat. Ce pot să vă mai spun?
0: Am eu de adăugat.
1: Da, cu drag.
0: Dragii noștri ascultători, nu vă speriați. Doamna pe post de omuleț nu este chiar așa de mică. Nu vorbim despre un pitic. Este un om normal care poate are mai multă imaginație decât ceilalți sau, eu știu, o altfel de inspirație și poate să facă acest lucru, pentru că asta este. Unii putem, alții nu.
1: Este un omuleț drag, cu o mare, dar așa îmi place mie să o dezmerg, să zic eu așa, pentru că are cele mai bune calități și m-am gândit că cuvântul chiar ți se potrivește frumos.
0: Ce se poate să zic atunci? Gata.
1: Am argumentat.
0: Da, rămâne omuleț și gata.
1: Omuleț.
0: Dar acum nu știu eu. Da, este numai părerea mea, da. Doar părerea mea. După ce ați spus de seara de poezie și de tot, clar, am avut decât o singură întrebare în minte. Cum ați reușit să vă întâlniți?
1: Păi,
0: că pe trotuar sigur nu.
1: Ia, Cornelia.
2: Pe trotuar cu siguranță nu. Pe trotuar nu. Am avut marea onoare să cunosc pe Natalia în urmă cu un an jumate, cam așa.
0: Și tot așa trebuie să mă ajuți un pic cu vocea, pentru că...
2: Nu prea sunt obișnuită să vorbesc la radio, așa că am și emoții foarte multe. Asta, cuvintele scrise pentru mine mult mai sfinte decât cele vorbite.
0: Emoții,
2: da?
0: Nu, că nu taie nimeni, nu spun.
2: Nu taie nimeni, așa. Nu. Și dacă taie, pensăm.
0: Da. Sau mai le citiți o poezie și trece.
2: Și trece, așa e. Deci, cum vă spuneam, am cunoscut-o pe Natalia în urmă cu un an jumate la un concurs de poezie. O foarte bună prietenă de-a mea m-a luat pe sus. Haide cu mine, se organizează un concurs de poezie. Aveam câteva caiete scrise.
0: Ca participant, nu ca spectator.
2: Ca participant, eu aveam câteva caiete pline cu poezii scrise acasă și au zis, nu, tu trebuie să vii cu mine acum, te îmbraci frumos și vii. Nu cunoșteam pe nimeni, nu știam despre ce e vorba. Așa am ajuns, am cunoscut-o pe Natalia.
0: Bine, ea tot ca participant sau ca spectator?
2: Ea a organizat acest eveniment.
0: Spune-ți, da. Ca să înțelegem.
2: Ea a organizat evenimentul ăsta, așa am ajuns acolo și am... Cred că prima poezie o citise altcineva, pentru că eu aveam foarte mare emoție să țin un microfon în mână, să-mi citesc poeziile mele, era pentru mine ceva...
0: A fost prima dată?
2: A fost prima dată, da.
0: Cu public?
2: Cu public. Și în momentul în care am citit o poezie, Natalia a rămas, lucra ceva, pregătea ceva acolo.
1: Da, pregăteam diplomele.
2: Și a rămas cu diplomele în mână și se uita la mine, se uita și zice... Păi și cartea? Unde-i cartea? Și eu am zis, care? Wow. Care carte? Eu n-am decât câteva caiete. Dar ea se aștepta ca eu să merg la concursul ăsta de poezii cu o carte pe care eu desigur că nu aveam. Și care a venit pentru prima dată anul ăsta.
0: Ok, și îmi permiteți să întreb ca să nu, eu știu, dacă sunt nepoliticoasă, gata, asta este, îmi spuneți, nu se spune așa. În momentul în care ai scris ceva, indiferent ce, o poezie, eu știu, mai multe, nu contează, novelă, roman, este egal. În cazul ăsta poezii, aveați caietele. Ca să tipărești o asemenea carte, trebuie să o faci din bugetul propriu, dacă exact. Nu ai ajutoare.
2: Exact, ca să tipărești o asemenea carte, îți trebuie un anumit buget, o faci din bugetul propriu. Dacă nu ai sponsorizări, care bineînțeles că nu le-am avut, am avut doar ajutorul unui domn profesor de la Deva, care
0: dânsul vrea să fie menționat și nu se supără, nu, puteți să-i spuneți numele și să-i orice.
2: E domnul Ioan Paul Măginean de la Deva, a primit anul ăsta, cred că în februarie a avut ziua de naștere, și vărul dânsului de la Baia Mare, pentru care eu cândva lucrasem, acum 15 ani în urmă, înainte să vin în Germania, îmi citise poeziile pe Facebook. Eu pe pagina mea personală postez din când în când o poezie, două, trei, depinde de starea de spirit. Și postasem o poezie care l-a impresionat așa de mult, a făcut-o cadou vărul lui pentru ziua lui de naștere. E vorba de poezia Viața, care apare și în carte. Domnul Mărginean a primit poezia pe e-mail ca un cadou din partea vărului dânsului și în aceea zi l-a legătura cu mine să mă întrebe dacă eu am scris o carte și am spus nu. Nu mă pricep, nu știu demersuri, nu știu de unde să încep, eu știu să scriu, dar nu și demersurile necesare pentru a scoate o carte, pentru a tipări. Și a fost așa de impresionat că a spus, până în septembrie, când va fi ziua dumneavoastră, promit că o să scoatem cartea. E, din sfârșit de februarie până în 2 mai, am grăbit așa de tare lucrurile.
0: Aha, și în septembrie,
2: și am muncit așa de
0: mai
2: mult.
0: Mai scoateți una atunci.
2: Da, da.
1: Urmează.
2: Și am muncit atât de mult încât am reușit să scoatem cărțulia asta de gânduri dantelate. Urmând, bineînțeles, ca în septembrie să apară al doilea volum.
0: Câteodată în viața noastră mai apar persoane care fie ne dau așa câte un brânci în spate și ne împing așa un pic, sau care mai sunt de ajutor, dar câteodată în viața îți apare câte o persoană care...
2: Da, eu mulțumesc bunului Dumnezeu că o stat în spatele meu și dimineață la mea
0: în România
2: seara,
0: este publicată și
2: în România
0: tipărită
2: este publicată
0: și tot.
2: Și, da, tipărită și publicată în România, da.
0: Am întrebat pentru că știu că în România nu e ușor să-ți faci loc, mai ales când ești și la început, mai sunt și cei care au experiență și care nu fac loc prea ușor și știu că în România nu e atât de ușor să arăți ce poți, chiar dacă ai talent. Sau ai har, mai bine spus, nu
2: neapărat
0: talent.
2: Eu, pentru mine asta n-a fost o prioritate, scot o carte, erau doar gânduri, o terapie prin versuri, ca să spun așa. E adevărat.
0: Pe caiete sunt numai pentru dumneavoastră. Nu le vede nimeni.
2: E adevărat, dar mi-era rușine, ca să spun așa, să stau în fața cuiva și să-mi citesc gândurile. Mi-era... Natalia știe foarte bine, a scris mult și pentru copiii de la trupa ei de teatru.
0: Ok, e ceva personal, și personal.
2: Sunt doar trăirile mele, tot ce eu am trăit, ce am simțit, am așezat pe hârtie.
0: Da, dar poate și ceilalți poeți au făcut la fel.
2: Se poate. Se
0: cu toate că eu... Mia culpa, sunt aici veșnic când a trebuit să comentez o poezie în liceu, am avut aceeași problemă, îmi face semn că trebuie să ridic și eu vocea, am avut aceeași problemă, eram supărată, oare cel care a scris poezia, oare chiar s-a gândit la ce comentez eu și ce spun despre versurile acelea, oare chiar a avut în minte așa ceva? A rămas o dilemă, nimeni nu mi-a spus dacă chiar așa a fost, pentru că... Dar...
1: Aș vrea să vă intrig un pic, intervin.
3: Cer scuze?
0: Da,
3: aș vrea să intervin un pic și să vă spun despre poeziile Corneliei, care, într-adevăr, prin ce m-au marcat ele pe mine, prin autenticitate. Deci noi cei plecați de acasă, fiind diaspora aici, purtăm cu noi dor. Dar de care dor? De toate felurile. Dor de casă, dor de casa părintească, dor de poarta de la casa părintească, dor de copacul din ogradă, dor de rudele noastre, de mâncarea tradițională și toate celelalte care, de fapt, se fac foarte multe. Cei care sunt acasă, cu siguranță, au și ei dorul lor. E cel mai mare dorul de noi. Dar noi avem mai multe doruri. Și uite aici,

0: crezut la început, am crezut că da, bun, e o poezie ca și, na, am citit multe poezii, am învățat, îmi place să le memorez, doar că am simțit un alt fel de poezie și cu siguranță știu că cei care au citit măcar una din, din poeziile Corneliei se regăsesc acolo. Deci, eu cred că v-am intrigat cumva, pentru că și pentru mine a fost o dezvăluire și chiar am întrebat-o, cum ai scris aceste poezii? Ce ai făcut? Și a fost un refugiu, de fapt, pentru ea. Neavând cu cine să vorbească, la momentul dat, ceea ce simțea era doar să își pună sentimentul, emoția pe foaie.
1: Unde locuiți? Că poate mai sunt și alții în jurul dumneavoastră care nu i-ați cunoscut până acum. Poate mai sunt oameni de doritori în jurul dumneavoastră și nu v-ați cunoscut până acum.
2: Locuiesc la Nuremberg de 10 ani.
1: Deci orașul Nuremberg.
2: În orașul Nuremberg, da.
1: Okay.
2: Nu sunt de felul meu o persoană foarte sociabilă, de aia probabil foarte puțină lume mă cunoaște, doar acum cu lansarea de carte ce au început oamenii să mă descopere așa încet, încet.
3: La Maricela?
1: Nu. Nuremberg este orașul mare de sus. Orașul mare. Noi avem Nürtingen.
3: Ok, te-am confundat.
1: Da.
0: Dar spune, ce faci tu? Care este profesia? Ce faci?
1: Nu este obligatoriu.
2: Da,
1: nu este
2: nici obligatoriu, nu este nici de ascuns. Eu de meserie sunt asistent medical. Lucrez într-un spital pe o secție de cardiologie. Vin fiecare zi în contact cu durere, supărare, moarte, naștere uneori. Și
1: mai de ce are legătură?
2: Și
1: trăirile sunt în fiecare zi acolo.
2: Și atunci tot ce apare sau ce este în cărțulia asta are multă legătură și cu munca din spital. E un refugiu, un mod de a uita ceea ce trăiești în cele 8 sau 12 ore de muncă, de emoțiile negative prin care treci și de a te încărca pozitiv.
1: Acum îmi cer scuze dacă sunt, eu știu, supărătoare. Este prima dată când reușesc și eu să stau de vorbă cu cineva care chiar a scris o carte, deci este un autor în fața mea. Cam câte scrieți pe săptămână?
2: Nu pot să vă spun câte scriu pe săptămână. Sunt zile în care scriu probabil 3, 4, 5, 10 poezii și sunt zile în care nu scriu niciuna. Totul depinde de inspirația de moment. Sunt zile în care Natalia îmi spune am nevoie pentru copii de 14 poezii și eu trimit 20 alege pe loc sau zic așteaptă un pic, trebuie să mă gândesc.
1: Să vină muza.
2: Da.
1: Ok, îmi cer scuze, a fost doar o întrebare, dar acum cum la grădiniță. Super! Vreți să ne citiți una? Vreți să, când simțiți nevoia să luăm o pauză, putem să punem o melodie? Deja mi s-a recomandat domnul Eugen Doga. Cum vreți? Avem 2 ore la dispoziție în care să îmi spuneți tot.
2: Vă spunem tot, tot ce vreți să știți. Cu anumită limită, bineînțeles.
1: Citim și toată cartea, nu e nicio problemă.
2: Chiar toată, nu.
1: Să nu uitați, dacă eu știu, ne îndepărtăm de subiect, nu plecăm de aici până nu dăm și informația cum ar putea să găsească această carte.
2: Sigur că da.
1: Sau, nu știu, ceva de genul.
2: Sigur.
1: Da?
2: O să vă recit prima dată o poezie care spune modul în care eu scriu. O să vă dați seama din poezia asta ce anume se regăsește în versurile mele. Poezia se numește Scriu ce doare, ce arde, ce frânge.
1: De doamna Cornelia Ioana Mercaș. Nu uitați, dânsa este cea care vă povestește acum și vă și recită.
2: Scriu ce doare, ce arde, ce frânge, scriu tăceri ce nu pot să plângă. Scriu de goluri ce urlă în piept, de vise ce mor și de doruri ce de mult le aștept. Scriu de iubiri ce n-au prins niciodată carne și sânge, dar ard vinovate, de speranțe nebune ce nu se sfârșesc, de dorințe ascunse.

0: ce nu mai roșesc. Scriu despre oameni ce pleacă tăcut, de cineva ce ne-a vrut și n-a vrut, de pași rătăciți, de inimi trădate, de clipe furate și lumi neiertate. Și mereu, în cuvinte să desc o speranță, că poate cel dorit o să prindă nuanța, că va simți fiorul, că va înțelege, că taina din rânduri spre el o să meargă. Dar nu, cuvintele fug, se desprind ca frunzele toamnei ce cad și se sting și ajung unde nu le-am pus niciodată, în piepturi străine, în inimi de piatră. Și acolo tresar, se aprind, se deschid, ating ochii necunoscuți care citesc cu avid, care simt cum am simțit și eu, cum am ars, cum am plâns, cum m-am stins și am renăscut dintr-un gând. Și atunci înțeleg, în taină, în șoaptă, nu scriu doar pentru iubirea uitată. Scriu pentru cei ce se tem de tăcere, scriu pentru toți cei cu inimi deschise, scriu pentru lumea ce încă mai cere un cuvânt să aline, o rană să șteargă, o voce să strige: nu ești singur, îți pasă.
1: Foarte frumos. Și versul, și vocea,
0: și sensul.
1: Și sensul. Da. Ce să spun? A fost foarte frumos.
0: Mulțumesc.
1: Din punctul meu de vedere, v-aș pune să dea până la 5 să citiți în continuu. Dar nu mă lăsa să fac asta, pentru că mai sunt altele de spus. Haideți, ce vreți? Cu curaj, că sunt atât de multe. Și mai este și o altă problemă, am remarcat-o și la alți invitați și de aceea vă rog eu frumos, astăzi să nu se întâmple. Încercați să le structurați în așa fel încât să nu uitați nimic, să spuneți aproape tot și...
2: Și aproape tot.
1: Da.
2: Eu aș vrea totuși să remarc un lucru foarte important. La acest eveniment am avut parte, deci cumva a fost legat și un proiect.
1: Prezentarea de carte, despre el
2: despre
1: este vorba.
2: Despre spectacul poetic, Gânduri dantelate. Și a fost un, în cadrul acestui spectacol, am lansat și un proiect care... De fapt, se numește Împlinirea unui vis. E vorba despre un copil cu talent între vârsta de 12 până la 16 ani, care vine din Republica Moldova sau din România și care vine din, să zic eu, din sat, e mai bine așa, și care are un talent anumit. De exemplu, cântă, dansează, recită și pictează. Atunci eu le ofer posibilitatea să vină în Nürnberg și să participe la în cadrul evenimentului pe care le organizez la momentul dat. Ei, și în cazul acesta am avut-o pe minunata Maria Romanov, o fetiță de 16 ani din Republica Moldova, care are un vis enorm de mult să cânte pe scenele mari ale lumii și a venit cu cântece minunate, atât vocal cât și la pian. A interpretat extraordinar, pentru că ne-a fermecat în principiu cu rafinament, eleganță, cu frumusețea ei și mai ales cu un talent extraordinar. Iar acest lucru a dus un, să zic eu, un mare valoare, un plus valoare a acestui spectacol minunat. Poate, Cornelia dragă, ne zici cât de impresionat a fost și dacă a fost și o surpriză pentru tine acest lucru.
0: Pentru mine venirea Mariei a fost nu doar o surpriză, ci așa, un vis devenit realitate, ca să spun așa. Multe dintre poeziile mele sunt scrise ascultând muzică clasică. Muzica clasică e o muzică care mă liniștește, mă aduce întotdeauna cu picioarele pe pământ, ca să spunem așa. Și Maria a reușit să dea poeziilor mele o notă de eleganță, de sensibilitate. Vedeai persoane care lăcrimează și nu știai, lăcrimează din cauza muzicii, lăcrimează din cauza versurilor. A fost ceva deosebit, așa, un eveniment de suflet. Și dacă te gândești că un copil are posibilitatea să-și depășească limitele, să iasă din cuibușorul ăla lui și să vadă că lumea asta de fapt e mare și are o portiță deschisă pentru fiecare dintre noi, mai mult de atât nici nu trebuie în viața asta. Deci eu zic, se spunea de mult, să faci o casă, să plantezi un pom și ești împlinit în viață. Pentru mine mai nou să faci o casă, la anii mei mai puțin, nu mai sunt chiar așa de tânără, dar să ajuți un copil să-și formeze un viitor, să ajuți un copil să-i dai aripi, să-i dai speranță și să-i plantezi sâmburele ăla de pot să devin tot ceea ce vreau. Pentru mine asta a contat enorm și sper și eu rog pe Natalia din tot sufletul ca proiectul ăsta să nu se oprească aici și cu tot dragul îi voi fi alături oricând va fi nevoie de mine.
2: Mulțumesc! Cu această ocazie, poate, există și cu siguranță există cei care ne privesc, care ne aud, dacă cunosc și au alături de ei asemenea talente minunate, cu mare, mare drag v-aș ruga să mă contactați, mă găsiți pe rețele de socializare.
1: Doamna
2: Natalia Glöckner
1: Nuremberg.
2: Și cu drag aș putea să, adică luați legătura cu mine și toate detaliile le vorbim, le discutăm în privat. Deci este un proiect care îl
1: căutăm copii din afara Germaniei,
2: din Republica Moldova și România,
1: care să nu locuiască aici.
2: Să nu locuiască aici.
1: Deci copiii care au rămas acolo.
2: Da.
1: Să zice.
2: Da.
1: Cum le spune, vârsta, cei de acolo.
2: Cei de acolo, vârsta 12-16 ani și cu siguranță care au talent, dar nu au acces la, să zic eu, sau posibilitate pentru o scenă, să opteze pentru o scenă mai mare. Deci cu drag, publicul de la Nuremberg, cu drag, îi așteaptă cu aplauze și cu multă admirație și cu Doamne ajută ca să implantăm acel grăunte, cum a zis și Cornelia, acel grăunte de speranță în sufletelele lor.
1: Da, și dacă nu, pur și simplu este o mare experiență care rămâne acolo undeva pusă.
2: Așa e,
1: este
2: așa
1: mare
2: e.
1: Experiență.
2: E o experiență enormă și o oportunitate care, zic eu, ajută pe tot, chiar dacă nu își urmează visul cumva, să zic, dar nu are cum.
1: Rămâne acolo o amintire de neînlocuit, dar experiența este. Vine într-o țară străină unde publicul nu este chiar publicul român sau egal, mm-hmm, moldovean din România sau din Moldova. Publicul de aici are o altfel de vedere, este un pic altfel, cum spun eu, doar un pic altfel. Și este o experiență, pentru că așa de fapt se întâmplă totul. Când ieși și pleci din cuib, clar, ajungi în diferite țări,
2: așa e,
1: ai diferite scene, diferite persoane care te așteaptă acolo în fața scenei. Fiecare are o reacție diferită și trebuie să fii pregătit pentru toate.
2: Și diferite feluri de admirație?
1: Da, da,
2: asta
1: clar.
2: E?
1: Da. Ce prinde aici, cum spunem noi, poate celălalt să nu fie atât de extaziat, dar asta nu înseamnă că nu-i place.
2: Corect.
1: Faptul că nu se manifestă, eu știu, atât exuberanță, nu știu, asta nu înseamnă că nu-i place. Fiecare are reacția lui.
2: Corect. Și în cadrul acestui proiect mai intră că, deci, facem și o excursie turistică prin cele mai frumoase locuri din orășelul nostru. Și ce e ce îl interesează pe copil, de exemplu, dacă e, să zicem, un actor în devenire, cu siguranță ne ducem la casa actorului, la teatru, da? Ca să vadă, să aibă o viziune, cum e aici, care sunt condițiile de lucru aici în profesia dată. Eu, dacă era acest proiect la anii mei, la vârsta mea pe care am, cred că eram cel mai fericit copil din lume, pentru că visam să ajung pe o scenă profesionistă. Cu siguranță s-a întâmplat acest lucru, da? Doar că știu ce înseamnă când ai încredere în visul unui copil. Știu drumul parcurs și de acolo cumva s-a născut această dorință, inițiativă de a ajuta copilașii talentați.
1: Ceva de genul ce eu nu am putut sau nu am beneficiat sau nu am avut, măcar de acum încolo să pot ajuta și să pot face ceva pentru ei.
2: Da. Putem spune și așa.
1: Nu în totalitate.
2: Nu în totalitate, dar da, sigur.
1: Această tendință am mai întâlnit-o. Știu. Chiar și eu. Mie mi-au plăcut foarte mult poveștile de Noapte Bună Copii. De asta din acest motiv am apucat și să citesc povești.
2: Toate dar, se fac cu dorință.
1: Dar este și un pic de egoism. Îmi doresc să și fie cum era un pic înainte. Să amintirile cumva să prindă viață, să poate cam la început a spus dor de casă, dor de, eu știu,
2: de tot,
1: poartă și de tot.
2: Da.
1: Nu mai am doruri așa, nu mi-e dor, dar mi-e dor de amintirile pe care le-am.
2: Și dor de amintiri.
1: Vaide,
2: acolo,
1: vaide. Când pic în amintire, nu mai vreau nimic. Și gata despre proiect? Doar atât?
3: O rugăminte. O parte din misiune nu s-a auzit. Poate lua puțin ideea.
1: Da. Cât anume?
3: Da. Nu știu, m-au anunțat că nu s-a auzit.
1: Au spus ei. Ok, bun.
3: Deci nu ce scuze.
1: Ascultătorii ne mai spun când se aude prea încet, când nu avem... Nu e nicio problemă că reluăm subiectele, dar putem să începem și cu încă o poezie.
2: Da, cu drag. Cu drag aș vrea să vă recit o poezie. Generația...
1: Preferată.
2: Multe sunt preferate, multe. Okay. Una dintre.
1: Deci, dragii noștri ascultători, astăzi în studioul de la Freies Radio Fürth Stuttgart, doamna...
2: Natalia Glöckner va recita o poezie, Generația cu zâmbete în poze, scrisă de Cornelia Ioana Mercaș. Suntem o lume cu gânduri ascunse, cu zâmbete puse pe fețe străpunse. O generație de oameni triști, dar veseli în poze, perfecți, optimiști. Avem chipuri luminate de filtre, dar suflete aprinse în nopți fără sticle. Scriem, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, cu mâini tremurânde și râdem, dar inima rar ne răspunde. Căutăm sensul în like-uri și stories, ne pierdem în clișee, în glume, în glorii, dar când stăm singuri, cu tot ce ne doare, ne dor și lumina, și timpul, și zare. Suntem triști, frumoși, curați de aparență, dar goi în priviri, flămânzi de prezență. Și tot ce rămâne când ziua se stinge e un zâmbet în poze și un suflet ce plânge. E cam... E mai mult decât o parte de adevăr. Asta pot să zic eu.
1: Și inspirația aveți încă?
2: Da.
1: Pentru încă mai multe cărți?
2: Aveți da, timp. Spune-ne că ce mai scrii în afară de poezie, Cornelia?
1: Este.
2: Ce mai scrii?
0: Timp este, e adevărat. Timpul nici nu ne este promis, nici nu e luat. Nu știm niciodată cât timp avem la dispoziție, e adevărat. Am început de mult să scriu, doar că abia acum la anii ăștia a apărut prima carte. Da, în proiect urmează a doua carte de poezie, care va fi de aceeași tematică. Natalia știe deja despre ce e vorba. Va apărea în septembrie.
1: O dublă aniversare.
0: Va fi o dublă aniversare, da. Și în proiect stă o carte despre România, Moldova, doar despre dor și drag de țară, care probabil va fi lansată undeva în ianuarie, dacă Bunul Dumnezeu ne va ține sănătoși și cu inspirație.
1: Asta nu se pune problema. Noi avem încredere. Totul vine.
0: Pe lângă asta lucrez la un roman. Nu o să vă divulg numele deocamdată. Lăsăm să fie surpriză.
1: Bun. Yes. Deci ați căpătat curaj și sunteți pe drumul ce bun.
0: Eu nu încep.
1: Rămâneți alături de noi atunci. Vom avea cărți noi de citit.
0: Cu drag, eu sper să vă facă plăcere. Nu m-am gândit niciodată să-mi pun gândurile într-o carte. Au fost doar gânduri. De aia și cartea se numește Gânduri Tantelate, pentru că un bun prieten de-a meu spunea tot timpul, poeziile tale sunt așa de fine ca o dantelă. Și atunci au apărut numele cărții Gânduri Dantelate. Erau doar gânduri, trăiri, sentimente.
1: N-aveți de unde să refugii. Știți, dar ce bine că ați luat această decizie. Sau poate ce bine că a apărut acolo domn profesor care
0: e
1: v-a ajutat.
0: E adevărat.
1: Ce bine. Toate s-au pus la locul lor.
0: Fără ajutorul domniei sale n-aș fi ajuns aici. De aia o să-i mulțumesc toată viața.
1: Și eu vă mulțumesc de tot sufletul că ați luat decizia asta să veniți. A fost un drum lung până în Stuttgart.
2: Lung, dar
1: mă bucur din tot sufletul. Deci m-a bucurat direct propunerea de când a scris, n-a sunat, de cât a scris și mesajul și a fost wow, am zis da. N-am avut de mult așa ceva, cred că tot anul acesta, da, am mai citit câte o poezie sau așa, dar efectiv să ai live pe cineva care chiar are acest har.
0: Noi vă mulțumim, era... plăcerea e de partea noastră, ne-a venit așa de entuziasmate și de pline de bucurie spre dumneavoastră. Cu mine e un pic mai greu, eu am așa un trag de microfon.
1: Nu. Ai, este de fier, un pic mâncat, nu?
0: Nu mușcă?
1: Nu, cuvânt.
0: I-am mai spus, sunt omul cuvintelor scrise, nu al celor vorbite. Încet, încet, încet să mă obișnuiesc. Mulțumită Natalie, care mă duce în coaț, așa mai îmi pune câte un microfon în față și spune, spune acum. Da, emoțiile sunt mari, emoțiile sunt mari pentru că nu m-am gândit niciodată că voi scoate o carte.
1: Da.
0: Nu m-am gândit niciodată că gândurile astea vor prinde publicului și am primit după evenimentul din 31, după lansarea de carte, așa de multe mesaje de mulțumire, de m-am regăsit în poeziile tale, ai scris-o pentru mine. A fost un sentiment pe care aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care ascultați, să puteți să-l trăiți odată în viață. E așa un sentiment frumos.
1: Eu sunt de altă părere. Este doar părerea mea, promit, asta este. Eu întotdeauna, toată viața mi-am direcționat-o după un singur criteriu. Toate vin la timpul lor. Nu trebuie să alerg după ele pentru că nu le voi prinde. Când va fi momentul, toate se vor așeza și toate vin așa cum trebuie să vină. Și merge bine până acum. Dar acum a trebuit să fie și aveți încă timp mult să ne bucurați.
0: Eu sper să vă bucur și să vă facă plăcere fiecare vers pe care îl citiți. E scris din suflet pentru suflete.
1: Eu vreau să vă întreb altceva, eu mi-amintesc. Eram undeva la începutul liceului și îmi amintesc, am fost nu chiar la o deschidere, la o prezentare de carte, dar cumva fusese deja prezentată, era a doua, a treia prezentare, să-i spunem. pentru mine e ceva, acum să nu este nimic, poate o să vi se pară un pic haios sau eu știu, copilăros. Îmi amintesc și acum cum miroase o carte proaspăt tipărită. Când deschizi și bagi așa nasul între file, are un miros aparte. E ceva, poate că sunt eu un pic mai altfel, dar când deschizi prima dată o carte nou-nouță, proaspătă, e altfel, e altfel.
0: E adevărat, în momentul în care eu am ridicat cărțile de la tipografie, nici nu venea să cred, m-am uitat de mai multe ori, ai, cartea mea nici nu trăsneam să o ating, eram așa ca un copil care și-a primit o bomboană și nu știe, o desface, nu o desface. Un sentiment care nu se poate exprima în cuvinte, dar cum ați spus și dumneavoastră, mirosul unei cărți proaspăt tipărite și amestecat cu dragul ăla, cu puișorul tău, e gata.
1: Exact, asta. Deci una e că am mirosit-o, dar când este și a ta și știi că acolo e tot sufletul tău pus până în momentul acela, o să mai fie sufletel pus și în alte cărți, dar când știi că e acolo, o parte din inima ta, probabil că
0: deci nu vreți să
1: mult
0: știți
1: mai mult.
0: Cum am luat cartea, prima dată am făcut câteva poze, am trimis Nataliei, copiilor mei, repede, hai, oamenilor dragi, mie, da, gata, a ieșit cartea. Am luat cartea, am ieșit în cetatea Devei și am făcut poză la cărțulia asta, pe fiecare trotuar, pe fiecare ferestruică, pe lângă fiecare floare, mi se părea așa de wow, vai, fac poze cărții mele, nu venea să cred că e real așa ceva.
1: Un vis.
3: Facem o provocare.
0: O bucurie.
3: Cine pe unde are cartea să-i facă o poză și să vă trimeată poza cu locul în care se citește cartea.
0: Perfect ar fi.
2: Și tu primești o carte.
0: Și
2: în cadou primești,
0: da,
2: o carte.
0: Și în cadou primești, păi, o carte. Nu trebuie să aibă ca să facă poze, da.
1: Oare deja. Dar da. Cunoaștem și Deva, da? În sfârșit, printr-o coincidență, mama lui Tavi este din Deva, de la Mintia. Dar știți că poza de pe coperta cărții aduce un pic cu o poză de pusă pe coperta unei cărți de povești, Lacul Bucura?
0: Nu știu, nu?
1: O să o caut și vă trimit. Este, bine, Bucura are părul blond în loc de dantela de pe... Dar este ceva, când am văzut, am zis, aduce. Dar este foarte frumoasă. Ați avut vreo implicație și la design?
0: Am o bună prietenă care face grafică. Și cu ajutorul ei, i-am spus ideile, vreau inițial să fie exact o poză de femeie din capul cărora ies versuri, dar având în vedere cartea Gânduri dantelate, ne-am hotărât la dantelă și atunci tot conceptul și munca e a Sorinei Damian de la Print Story la Nuremberg.
1: Felicitări!
0: Mulțumesc încă o dată pentru tot ajutorul și tot stresul suportat de mine.
1: Este o copertă foarte frumoasă.
0: Mulțumesc.
1: Bună colaborare, ca să nu spun, este poate prea puțin și poate sărac cuvântul colaborare, cu titlul. Ce vezi în poză, în imagine și titlul au o legătură foarte mare.
0: Mulțumim! Așa cum am spus, încă o dată mulțumesc, Sorina. Mulțumesc pentru tot timpul acordat, pentru toată munca depusă.
1: Treptat să adaugă oamenii. Un domn și... profesor, doamna Glockner, Natalia, doamna Sorina.
0: Ce mai pot să specific, domn profesor a făcut o muncă benevolă, fără să fie plătit, pentru toate corecturile și toată implicarea. Natalia la fel, Sorina fiind prietena mea de ani de zile la fel.
1: Deci, da, uite ce.
0: Pot să spun că mi-a dus Dumnezeu oamenii potriviți lângă mine la momentul potrivit.
1: Sunteți un om fericit. Aveți un vis împlinit, un prim vis împlinit. Primul.
0: Adevărat.
1: Primul de genul acesta. Nu, asta nu înseamnă că n-ați mai avut.
0: Da, așa e. Fiecare dintre, ca și fiecare dintre noi.
1: Dar sunteți o femeie norocoasă. Ați reușit să faceți ceva remarcabil.
0: Mulțumesc.
1: Alături de...
0: În primul rând am reușit să fac copiii mândri de mine. Pentru mine asta e cea mai mare realizare. Am doi băieți și Știți, noi suntem obișnuiți ca mame, ca părinți, să fim noi mândri de copiii noștri. Eu sunt mândră de ei. Mult mai mult decât mândră. Mândru-i prea puțin spus. Dar am reușit și eu să-mi fac doi băieți care nu mai sunt de mult copii, ci maturi, să-i fac fericiți, mândri de mine, să-i urce
1: pe scenă. Ei au fost mândri și înainte, garantez. Da. Dar acum deja au descoperit o altă mamă.
0: O altfel de mamă. Au participat la primul spectacol la Natalia, unde am fost și eu cu copiii de 8 martie, de ziua mamei.
2: Da, toate poeziile au fost scrise de Cornelia. Toate poeziile
1: de 8 martie,
2: recitate de copilași de la grupa teatrală dedicată mămicii.
1: Aveți și în carte acum?
0: Nu. Da? Ei stăteau, ascultau și întrebau, și poezia asta a scris-o mami, dar nu putem să credem. Ei nu știau că eu scriu chiar așa de mult sau că am așa o multă inspirație. Nu le venea să creadă, mami, dar tu ai scris poezia asta, dar chiar așa am primit o diplomă de la Natalia. Erau așa de fericiți, strângeau diploma aia la piept la 28 de ani, gândiți-mă că nu sunt niște copii de 10 ani.
1: Sunt de vârstă cu fata mea.
0: Se vedea fericirea și mândria de a fi copiii mei și dacă am reușit asta, înseamnă că mi-am făcut bine meseria de mamă, ca să spun așa, și de om.
1: Și o veți face în continuare. Ce ați făcut până acum este ok. Dar trebuie să demonstrați și mai mult.
0: Așa e.
1: Acum aveți standard deja.
0: Da, acum se ridică standardele, e adevărat, e adevărat. E adevărat.
1: Și aveți un sprijin nemaipomenit. Aveți proiectul care se derulează în Nuremberg și puteți cumva să faceți în așa fel încât să fiți aproape de fiecare dată.
0: Deci Natalia a spus din prima, când a auzit prima poezie, când tu o să ai o carte, eu o să-ți fac lansarea. Eu i-am spus, am scos cartea, dar fără să mă gândesc nicio clipă că Natalia o să-mi facă mie lansarea. Am zis, Natalia, ne întâlnim, am venit din România. Ea venise deja cu lecția pregătită. Uite, am ideea aia, dar eu nici nu mă gândeam că ea începe cu lansarea de carte. Și tot conceptul pe care Natalia l-a făcut, eu cred că am știut 10% din...
2: Da, era surpriză.
0: A vrut să fie o surpriză pentru mine. Deci
1: și-a fost.
0: Și-a fost. Și-a fost o surpriză în adevăratul sens a cuvântului. Am știut cine va participa, o parte din participante erau... trei dintre cele mai bune prietene ale mele care, așa cum Natalia a spus, și-au învins frica de scenă și-au urcat să citească o poezie sau să o recite pe scenă și nu doar atât, poți să o joace, da. Pentru că fiecare poezie a fost pusă în scenă, a fost o mică scenetă. Da.
1: Felicitări.
2: A fost un alt format, un format teatral, un alt fel de lansare de carte. Așa l-am simțit eu că ar fi, și așa l-am făcut și îi mulțumesc mult, Cornelie, că mi-a lăsat mână liberă și a avut încredere în ideile pe care le-am conceput, a avut încredere în ceea ce o să aduc pe scenă și cu acest prilej vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. Dacă îmi permiteți, chiar vreau să le dau citire numelor.
1: Da, nu este reclamă. În general nu avem voie să... Fraiez Radio Fericitos, dar nu dă voie la reclame plătite. Aceasta nu poate fi considerată
0: nu
1: o reclamă, e doar o mare mulțumire, un doar mare mulțumesc pentru anumite persoane.
2: În acest spectacol poetic, minunat, Gânduri dantelate, de Cornelia Ioana Mercaș, care a avut loc pe data de 31 iulie la Gemeinschaftshaus Langwasser în orașul Nürnberg, au fost cu mult drag în distribuție și au făcut parte din această frumoasă distribuție Maria Romanov, care a interpretat piese minunate și care a venit, talentul minunat venit din Republica Moldova. Copilașii de la Kinderteatr Glöckchen sunt cu drag, cu cel mai mare drag vreau să le anunț și să le spun numele. E vorba de Teo Chirtoacă, Medea Chirtoacă, Andreea Nichifur, Justin Blede, Alia Cocu, Matei Scafare, Lucas Boldurat, David Sacara, Alexandru Jornea, Lucas
4: Luca Sacara, Cristof Rusu, Caterina Rusu, Emily Tkaci, Ana Maria Rusu și Alexander Glöckner. Ei sunt copilașii de la grupa teatrală Kinderteatr Glöckchen din Nürnberg și Roth, din Alt Orășel. Cu mare, mare drag au învățat poeziile și atât de mult mă bucur pentru că Cornelia are o sensibilitate anumită și pentru poeziile dedicate copilașilor. Deci nu au întâlnit nicio greutate în dicție sau că nu pot să pronunțe un anumit cuvânțel sau că nu înțeleg despre ce e vorba în poezie. Și cu mare drag vreau să anunț și grupa teatrală pentru adulți, Glock Dialog. E vorba de Carmen Raps, Silvia Voicu, Aurelia Jornea, Inga Tkaci, Alina Clipi, Maria Mogan, Eugenia Burea, Olga Soltinski, Alina Arbeiter, Daniela Lostun, Ana Procop. Deci m-am bucurat enorm de mult că și-au dorit atât de multe doamne să vină aproape de noi și totuși să-și învingă unele din ele, să-și învingă frica de a juca în acest format pe scenă, pentru că nu a fost un pur și simplu recital, a trebuit să facă ca un fel de număr teatral, să folosească anumită recuzită pentru numărul poetic pe care l-au avut în scenă. Iar cea mai mare mulțumire vreau să o aduc cu siguranță partenerilor media, care sunt Loite Magazin și, desigur, regizorului de imagine Andrei Cosmin, împreună cu Amedia Film Producțion, plus cea mai mare valoare pe care a adus spectacolului și care îi mulțumesc enorm de mult este regizorul de sunet Vasile Rusu, care întotdeauna face posibil ca spectacolul nostru să capete o sonoritate superbă, la maxim. Îi mulțumesc mult pentru profesionalismul și pentru dedicarea lui și Marcela Rusu pentru pozele minunate pe care le avem, amintiri superbe pe care le avem după aceste evenimente minunate. A fost o mare onoare să avem atâtea talente pe o scenă micuță, nu aș zice că a fost atât de mare, dar
1: 6 pe 8 standard.
4: Dar m-am bucurat enorm de mult dorința atât a copiilor cât și a oamenilor, adulților, pentru frumos, pentru teatru, pentru poezie, pentru această seară minunată în care am putut să ne simțim bine, să ne ducem cu sufletul încărcat acasă și cu emoții pline, de fapt. Dar cel mai frumos cred că a plecat acasă Cornelia, pentru că a avut cele mai multe și cele mai minunate flori și emoții ca și Cornelia.
1: Și mai ales că nu știa nu știa nici ce urmează, nici ce este pregătit.
5: Nu știam cine vine, ce o să facă. Am avut pe cineva care a venit de la Düsseldorf ca să vadă pe Maria. Am avut o prietenă venită de la München. Am avut persoane venite din România pentru spectacolul ăsta, Maria de la Republica Moldova, deci a fost cumva un...
1: Dar n-ați fost puțini. Eu am numărat, mi-am permis să număr 15 copii, 11 adulți.
4: Și plus oamenii care... Da.
1: Nu, mă refer la cei din spectacol, din... N-au fost puțini deloc.
5: Nu, oamenii din spate au fost mulți, dar toată munca îi aparține doamnei de față. Ea a gândit, ea a muncit, ea a făcut tot, de la decor până... De la decor până la ultimul detaliu care a apărut pe scena respectivă. Eu am fost încărcată de emoții. Ziua următoare am primit filmulețe, poze, unde încercam să-mi dau seama ce-a fost, pentru că eu am trăit-o într-un fel, am râs, am plâns, mi-am trăit poeția singură, trăită de ceilalți. E un sentiment aparte să vezi pe cineva care îți recită poezia plângând, te face să plângi automat. Au fost poezii care...
0: am retrăit exact momentul în care eu le-am scris, exact sentimentul de tristețe sau bucurie. Am primit așa de multe flori. Cred că sufrageria mea a fost plină. N-am primit în viața mea așa de multe flori odată. Nu. Dacă aș fi putut, le-aș fi uscat pe toate să le păstrez pentru toată viața.
1: Mi-aș putea o carte.
0: Da, n-ar fi fost rău. Nu,
1: deci... așa. Nu, asta este cea mai mare recompensă când te vezi
0: în conjurat. În momentul în care băieții mei au adunat tot din sală și au pus un portbagaj plin de flori, am ajuns acasă, primul meu gând era să-mi pun florile în apă.
1: Să nu faci asta.
0: A fost...
1: Vedeți, dacă știați de la început, veneați cu găletușele de acasă.
0: Păi n-am știut. Natalia a spus. Vai, ce doar frumos. Natalia a spus doar. Tu trebuie doar să simți. Trebuie să trăiești momentul. Nu trebuie să știi ce se întâmplă, doar trăiește.
1: Deci a fost cea mai frumoasă deschidere.
0: A fost
2: o altfel de lansare.
0: Surprize după surprize, de toate felurile. Începând de la fiul meu, care trebuia să fie în România și cu 5 minute înainte de lansare și-a făcut apariția. Urmând cu tot ceea ce s-a întâmplat în timpul spectacolului. Colegii mei de muncă, care nu știu o babă românește, dar s-au bucurat de muzică, de atmosferă. Nemți care erau cu lacrimi în ochi spunând că au trăit ceva ce n-au mai trăit niciodată. E un sentiment aparte.
1: Să știi că
0: ai făcut parte dintr-un proiect din ăsta.
1: Cunoști eu pe cineva, nu, colegă de servici, clar, dar mi-a spus că nu înțelege ce spunem noi. Nici nu vrea să înțeleagă, dar îi place să audă poezie în limba română, pentru că limba noastră sună altfel. Exact așa a spus. Ei nu au, în germană nu au cumva acea
0: melodia,
1: frumusețe.
2: Da.
1: Și o ascultă doar pentru ce aude. Nu știe despre ce e vorba, dar nuanța cuvântului, tonul și toate este perfect mulțumit.
0: Una dintre colegele mele, permiteți-mi să vă spun, a spus: unele lucruri le asculți cu urechile, pe celelalte cu inima, și noi în seara asta am ascultat poezia ta cu și din toată inima. Ce trebuie mai mult de atât? Ah. Și acum am pielea de găină doar așa gândindu-mă prin ce am trecut zilele astea. Pentru că a fost așa un carusel de emoții, de telefoane, de mesaje, de încurajări, de vrem și noi, dar de ce n-ați spus mai repede, am
2: de
0: fi venit și noi.
2: Nu poate fi astfel de filmat. Am crezut că o lansare
1: este tot la parte. Clar,
2: dar simplă, așa.
1: Asta am vrut să întreb și eu. De fapt, am mai și un pic vorbit. Nu v-ar tenta să o faceți încă o dată și în Stuttgart?
6: Cu drag, în Stuttgart ne-am dorit. În Berlin am zis, Cornelia, ar fi minunat dacă am plecat și în România și în Republica Moldova. Dar cum te uiți tu la această propunere? Uite aici, că suntem cu, să zicem...
1: Pentru experiență.
6: Mulțișori așa de ochișori și urechiușe. Ia zi-ne tu aici.
1: Acum, deci, nu garantez că va fi la fel de frumoasă ca prima. Deja formatul îl știți.
0: Eu spun tot timpul așa, primele sentimente după ce ai născut copilul, primul copil nu se uită niciodată, la fel și cartea, la fel și prima lansare. Ne-ar face normal, ne-ar face mare plăcere.
1: Da, dar și când vine al doilea copil, atunci, sentimentul revine. Este diferit?
0: Și atunci,
1: dar revine.
0: Da, și atunci știi la ce să te aștepți, revine cu mai mare greutate. Da, ne-ar face plăcere. Ne-ar face plăcere să promovăm și mai departe, nu doar și pentru carte, ca să vindem cartea sau, dar nu neapărat, ci mai mult pentru a cunoaște oameni.
1: Că dacă nu se vinde cartea, omul nu poate să o cumpere. Gratis nu se poate, pentru că nu se tipărește singură, n-am auzit încă de așa ceva, fără un sponsor. Omul totuși poate și dorește să o aibă, clar trebuie contracost să plătească ceva, nici mai mult, nici mai puțin, asta e prețul, dar eu știu și sunt și cunosc oameni care încă le face plăcere să mai pună o carte în bibliotecă.
0: Da, și asta și e frumos ar fi să adunăm oameni, oameni care iubesc frumosul, oameni care iubesc poezia. E un lucru aparte să întâlnești oameni care rezonează cu tine. Care...
1: Și noi avem visuri de genul ăsta, dar încercăm din toate puterile.
0: Pentru mine asta a fost...
2: E greu, dar e posibil.
0: Asta a fost cea mai minunată experiență, să cunoști așa de mulți oameni care timp de 3 ore, cât a durat spectacolul nostru, au trăit poezia, au plâns, au râs, stăteau cu sufletul la gură, acum ce urmează?
1: Nu divulgați.
0: Ei aveau program în față, dar nu știau exact în ce constă. Aveau gen, urmează Dana cu poezia cu tare, dar n-aveau de unde să știe cum anume-i pus în scenă poezia respectivă, ce anume va face Dana, pentru că fiecare fată a venit cu un alt spectacol poetic regizat de Natalia.
1: Pentru un organizator, știți ce este cel, sau cel puțin eu, asta simt, cel mai greu lucru, știți care este? Momentul în care știi că ai un produs bun, să vorbim în termen de marketing, știi că ai un produs bun, știi că merită să investești în el și timp, și, eu știu, stres și tot, pentru că este ceva nemaipomenit și nu trebuie lăsat în spate și după aceea să te uiți în sală și să vezi persoanele care de obicei vin. Nu este full, nu este o sală în care să spui mai facem rost de scaune. Și să rămână așa o părere de rău, dar dacă aș fi făcut ceva mai mult, ar fi fost mai multe persoane, veșnic m-am întrebat, dar poate n-am făcut totul. Dar dacă ar mai fi fost ceva pe care mie mi-a scăpat, și poate datorită acestui lucru eu n-am reușit să mai adun, nu știu, încă 10, încă 20 și veșnic mă întreb și o săptămână după, mă întreb, dar dacă ar mai fi fost ceva de făcut, dacă cumva mi-a scăpat ceva și din cauza aceasta n-am putut să ofer la un număr mai mare de persoane acel eveniment, acea trăire. Și vești stau și mă întreb, dar dacă n-am făcut ceva bun, dacă a fost ceva în neregulă, da. Și bă.
2: Eu, în schimb, niciodată nu m-am gândit la acest lucru, niciodată. Va, pentru că știu,
1: mă simt vinovată.
2: Eu știu atât de bine, pentru că omul care e dornic de artă, e dornic de frumos, are ceva, dă o admirație către artă, cu siguranță că e cu intrarea, că e cu plată, că fără plată, că își găsește, poate numai dacă, da, problema ar fi timpul, poate să fie la serviciu în momentul dat când se desfășoară spectacolul, atât. Dar omul care nu este interesat, poți să faci tu cât de frumos nu ai face, ce fel de floricele vrei să pui la decor, poți să pui și intrarea gratis, poți să le oferi și cafea gratis, nu o să vină pentru că o să găsească plictisitor sau pentru că noi cumva sunt, să zicem, da, grupulețe sau să zic eu așa, dar de interes, da, de interes pentru ceea ce îmi place mie. Nu am cum, de exemplu, să... Na, nu știu. De fapt, mie orice aș fi interesantă și m-aș duce, pentru că din orice pot să iai ceva frumos de acolo, da? Și în sport, și în cultură, și... Așa că nu este... Nu e asta.
1: Ce metodă, ce altă alternativă să găsesc în așa fel încât să apropiem cât mai mult oamenii de... noi, de evenimente, nu neapărat de
2: doar nume. Trebuie să fie cumva mai mult știut, poate, atât. Mai mult da, să fie în anunț, poate ca să ajungă la urechea omului respectiv. Doar atât. Dar da, nu hai. Că mai mult nici sau poate să înfrumusețem cumva sau să aducem oare ce? Să mai punem și covor roșu pe jos?
1: Asta.
5: L-au lipsit.
2: Da. L-au lipsit, nu?
5: L-au lipsit. Cate noastră era albastru.
1: Eu propun să... e bine valsul pe care l-am
2: e perfect.
1: Să luăm un pic de pauză. Mai pun... chiar pun 1-2 ca să vă odihnim un pic vocea și restul. Și aș vrea să citim mai multe poezii în continuare. Dar dacă între timp ce una dintre dumneavoastră citește o poezie, egal cine, cum a plecat domnul locomotorul, își aduce aminte de altceva care ar putea fi spus pentru ascultătorii noștri, cu mare plăcere, întrerupem oricând și orice. Dar să nu mă uitați de unde ar putea cineva să-și procure o carte. Da? Să nu mă uitați. Dau drumul la muzică, vă relaxați un pic și pornim, da? Să spunem așa, nu telespectatorii, dar cei care ne urmăresc,
2: ascultătorii, dragi.
1: Media, ei ne vor vedea în continuare.
2: Și statuși spectatorii, dragi.
1: Ok, deci opresc microfoanele.

0: Ridicăm microfoanele, revenim în studioul, microfonul 1-2 este ok, aveți voce. Suntem la Freies Radio für Stuttgart, așa cum prietenii noștri ne recomandă, cel puțin o dată pe oră. Trebuie să anunțăm unde sunteți. De fapt, orice studio radio face lucrul ăsta, zice Antena 1 sau eu știu... Noi avem și în Ploiești un studio de radio local, tot așa. Deci, Freies Radio für Stuttgart pentru dumneavoastră astăzi în limba română. Avem două doamne deosebite, care cumva, eu știu, se îmbină ceea ce fac, se îmbină activitățile între ele. Eu sunt gata. Și... pot vorbi în continuare? Și este, Tavi este foarte stresat pentru că vrea să iasă cât mai bine posibil și de fiecare dată vine. Și să revenim la cele două invitate ale noastre, cele două doamne cu activități foarte comune între. Mai direct spus, una are talent în a organiza și de a expune gândurile, cealaltă le pune pe hârtie și le simte cu sufletul și împreună cred că vor fi de neînvins, pentru că se îmbină ceea ce faceți dumneavoastră una cu cealaltă. Dar... nu numai eu. Deci, Freies Radio für Stuttgart are astăzi la redacția Vocea pe doamna. Cine spune? Vă auziți amândouă.
1: Natalia Glöckner
2: și Cornelia Ioana Mercăș.
0: Doamna Natalia Glöckner este cea cu ideile și organizarea, sau mai spun mai mult? Și categoric cealaltă doamnă care se aude așa un pic mai încetişor, doamna Cornelia este cea care pune pe hârtie tot ce simte și tot ce adună de zi cu zi, că probabil

0: despre ce fac cele două doamne împreună. Le-am propus dacă se poate să mai citiți și din poezii, doar ce vreți dumneavoastră și ce vi se pare că vă place. Dacă se poate o jumătate de carte.
1: Ce avem de la viață? Doar ceea ce trăim, ceea ce dăruim și ceea ce primim. Clipe, clipe, clipe strânse ca mărgelele timpului. Momente cu cei dragi, priviri, atingeri, amintiri care rămân mai mult decât lucrurile. Avem ceea ce ochii pot vedea și ceea ce sufletul poate simți. Urmele pe care le lăsăm în inimile și gândul celor ce ne-au cunoscut. Avem bucuria de a exista. Da, avem bucuria de a exista. De a vedea cerul. De a auzi o voce iubită. De a simți vântul, căldura, dorul, iubirea. Viața nu e despre cât adunăm, ci despre cât simțim, cât iubim, cât luminăm drumul altora și câtă lumină lăsăm în urma lor. La final, nu ne rămân lucrurile, ci clipele trăite, iubirea dăruită și amprenta sufletului nostru în sufletele altora. Clipe, clipe, clipe strânse ca mărgelele timpului. Momente cu cei dragi, priviri, atingeri, amintiri care rămân mai mult decât lucrurile.
2: Da. Asta avem noi de la viață.
0: Știu. Vorbe adevărate, spuse adevărate.
3: Asta e poezia care l-a impresionat pe domnul Mărginean în așa fel încât a decis să mă ajute să tipăresc o carte. De la poezia asta a pornit totul.
0: Tot. Este purul adevăr.
3: Dacă noi suntem aici, suntem datorită poeziei viață.
0: Este purul adevăr. Este adevărat tot ce a scris.
3: Este.
0: N-am nimic de spus. Este purul adevăr.
3: Începem să lăsăm oamenii de radio fără cuvinte aici.
0: am urmat întotdeauna ce mi-a spus mama și mama mea nu era un om învățat, avea doar 4 clase, că vine de la țară. Și întotdeauna mi-a spus să ai grijă să-ți lași loc de bună ziua și mai ales să ai grijă ca atunci când treci pe lângă un om să nu te înjure, să-și amintească de bine de tine, asta spunea, nu de rău. Nu spunea să nu te înjure. Să-și amintească de bine, nu de rău. Dar mai ales ai grijă, lasă-ți loc de bună ziua, că nu se știe niciodată cum viața te întoarce.
3: Așa e.
0: Și cam așa este. În viață, dacă poți să faci un bine, fă-l. Dacă nu, măcar abține-te și nu face un rău.
3: Așa e, asta spunea și mama.
0: Nu te obligă de nimeni.
3: Dacă nu poți să faci bine, treci pe lângă și nu face nici rău.
1: Dacă nu ai o vorbă bună, mai bine taci. Asta e perfectă.
0: Ce mai ne spuneți? Vreau să profit, să mai spuneți și să mai recitați și poezii. Vreau să profit. Știu că sunt multe de spus.
3: Vă recit și eu acum o poezie care mie personal îmi place foarte mult și în care mă regăsesc, așa, cu trecerea anilor, mă regăsesc din ce în ce mai mult. Poezia se numește Vânt Timp și o găsiți în volumul Gânduri Dantelate, scrise, bineînțeles, de mine, Cornelia Ioana Mercaș. Vânt timp, strig încet la margine de drum, cu ore risipite adunate într-un parfum. Le așez pe trotuar, ca marfă fără glas, clipe ce au fost cândva și nu se întorc apoi în ceas. Pe cele pline le pun în rând la vedere, întregi, rotunde, calde de durere, iar cele frânte, ude de suspin,

0: le strâng în colțuri reci și le ascund puțin. Sunt ore nedormite cu visuri sfârmate, cu secunde lipsă și doruri îngropate. Dar cine să le cumpere când nimeni nu mai stă să simtă greutatea dintr-o secundă grea? Strig iar, vând timp, dar glasul mie străin se pierde printre pași ce nu mai știu de vin. Căci lumea se grăbește spre nimicuri de prisos și-și cumpără iluzii cu aer prețios. Plărăreața din colț râde, eu vând flori, nu visuri reci, și mâinile sunt pline de parfumuri și poteci. La ea se opresc priviri, la mine trec ușor, de parcă timpul meu n-ar mai avea decor. Un copil se oprește cu ochii mari și vii și întreabă simplu: ia spune-mi, fericirea o mai ții? Cât costă o oră în care nu te dor nici gândul, nici tăcerea, nici lipsa de amor? Și tac, căci nu am preț pentru ce n-am păstrat. Acele ore calde le-am pierdut, le-am numărat, le-am risipit în grabă, crezând că vor mai fi. Dar timpul nu se întoarce, doar te învață a trăi. Se lasă seara încet peste orașul mut, iar eu rămân cu timpul ce nu s-a mai vândut. Și în liniște adâncă, aproape de sfârșit, înțeleg în sfârșit că viața nu-i de negustorit.
1: Nu, chiar este frumos, sincer este frumos. Și nu sunt vorbe mari, Este
0: simplitate profundă.
1: Da.
0: Nu sunt vorbe mari, eu nu sunt învățată pentru așa ceva. Eu n-am făcut o facultate de litere sau, mă rog, jurnalism sau... N-am făcut o facultate pentru a învăța să scriu, să scriu poezii. Poeziile mele vin pur și simplu, cum am mai spus, din ce trăiesc, din ceea ce simt. Sunt vorbe simple, sunt vorbe simple în care probabil unii oameni se regăsesc. Pentru că gândirea noastră e simplă. Ca oameni gândim simplu și complicăm totul din diverse motive. Dar în esență suntem doar oameni simpli.
1: Nu este o realitate. Eu cred că aproape toți ne regăsim în ele. Cumva, măcar una o ai pentru tine. N-ai cum. Este viața. Așa este viața. Deci acolo este realitatea. Ia, da, scrisă frumos, cu dantelă.
0: Realitatea împachetată frumos.
1: Da. Totuși, da, ambalajul este frumos. Așa chiar e. Și coperta. Dar acolo este realitatea spusă mai delicat. Mai cu perdea de dantelă. Dar în rest... Ce să contești? Ce să faci? Bine că funcționează și aveți încă inspirație și haideți că odihna a fost suficientă. Vă alegeți, așa am remarcat, vă alegeți așa ce vă place, când una, când alta? Sau?
0: Nu știu, cred că da. I-am ales.
2: Da, așa, hop, aha. Hop. Eu le-am citit pe toate. Asta cu siguranță cred că e dedicată copilului.
0: Exact. Cred că știu la ce te gândești.
2: Cum să mă supăr pe tine? Cum să mă supăr pe tine când tot ce vreau e zâmbetul tău? Cum să ridic vreodată ziduri între inima mea și sufletul tău? Cum să mă supăr pe omul care mă iubește atât de curat? Ca o lumină care nu cere nimic și totuși îmi dă tot ce a avut de dat. Ar însemna să mă supăr pe viață, pe aerul ce-l respir în zori, pe liniștea care mă cuprinde când mă citești adeseori. Pentru că tu nu ești doar un nume, nu ești doar un pas prin destin, ești locul acela din lume. Așa că nu pot fi supărată. Ar fi ca și cum m-aș opri din trăit. Cum? Ei, cum să mă supăr pe tine când tu ești motivul pentru care zâmbesc liniștit?
3: Asta urmează aplauze din toată lumea. N-am chestia aia cu aplauze.
2: Spuneam din public.
1: Nu, e foarte frumos. Dar pentru ascultătorii noștri se observă totuși o diferență. Doamna Natalia Glockner clar interpretează altfel, mai profesional, să spunem. În schimb, autorul o citește așa cum o vede cu ochii, cum a simțit-o cu inima și cum a scris-o cu pixul sau cu creionul, eu știu, nu știu. Este o diferență, dar asta nu înseamnă că judecăm interpretările, ci pur și simplu amândouă simt la fel. Amândouă citesc o poezie care le place. Dar, clar.
3: Nu-i Natalia, eu dau lacrimile.
1: Da, dar n-avem de unde să știm dacă nu cumva și-a pus picături înainte. Nu, este doar o glumă ferească, este totul perfect, sunt atât de frumoase poeziile și doar pentru faptul că sunt poeziile de care avem nevoie noi acum. Sunt frumoase și cele dinainte. Nu intenționez să jignesc cu nimic.
2: Absolut.
1: Autorii noștri pe care i-am studiat și la școală și peste tot și cu care ne mândrim. Deci nu este nicio jignire. Ei sunt ei și rămân acolo, dar timpul trece. Așa cum cu tehnica ne actualizăm, simțim nevoia și de o alt fel de poezie pentru acum, poate și un alt fel de text într-un roman sau ceva pentru acum. Asta nu înseamnă că neglijăm ceea ce avem deja, ca și stat, ca și, eu știu, limbă română, dar nu înseamnă nici că și cel care vine acum, cum sunteți dumneavoastră, este mai prejos. Nu, este perfect pentru acum. Pentru mine e perfect așa cum este.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult.
1: Și mai actual de atât nu se poate. Sau eu știu, poate o să fie în cea de-a doua parte, nu știu. Este posibil. Dar așa e. Nu-mi trebuie imaginație, nu simt nevoia să citesc imaginație, nu simt nevoia să citesc ceva ce este doar o idee de a fi un SF și poate se va realiza. Aceasta este trăirea omului de rând cu rând. Și se regăsește și cel care are studii universitare și cel care lucrează pe șantier.
2: Așa e.
1: Simte la fel. Așa toți e. Au o inimă și un suflet. Discutabil sufletul. Dar inima o au toți la fel.
0: E adevărat. Toți suntem construiți la fel. Toți simțim, toți trăim, toți ne ducem dorurile și poveștile în spate.
1: Clar.
0: Și
1: fiecare are povestea lui în spate. Este bine de fiecare dată să stai să o asculți, pentru că nu e ușor nici pentru cei care rămân în urmă în țară, nu e ușor nici pentru cei care vin aici să câștige un ban. Poate unii dintre noi mai rămânem și suntem mai mult pe aici, dar pentru cei care vin să câștige un ban aici nu este ușor pentru tânși. Și știm lucrul ăsta. Dar asta este. Nu se contestă nimic, nu intrăm în detalii. Îi lăsăm doar să se bucure în plus de ceva aparte, zic eu. Nu mă așteptam, sincer, trebuie să recunosc. M-am gândit, da, e o carte de poezie, am fost un pic neglijentă, dacă nu și mai mult. Nu m-am străduit nici măcar să citesc una de pe Facebook. Deci a fost o premieră totală și da, m-am înșelat amarnic.
0: Poeziile de pe Facebook. Pe Facebook o să găsiți foarte multe poezii scrise. Vreau să spun că niciuna nu se regăsește în carte.
1: Dar sunt altele, cu același context.
0: Da. Sunt altele.
1: Deci, dragilor, până intrați în posesia cărții, mi-am adus aminte din nou. Puteți să intrați și pe pagina de Facebook a doamnei, e direct pe nume,
0: e Cornelia, pe nume, Ioana, Cornelia Ioana Mercaș. Puteți să intrați pe pagina direct, să-mi scrieți și eu vă trimit cartea unde sunteți dumneavoastră. Cartea costă 15 euro și bineînțeles plus taxe poștale.
1: Clar, transportul e transport, da. Altceva nu se discută. Sau dacă nu, eu știu și chiar nu este posibilitate pentru că sunt și așa, intrați pe pagina doamnei de Facebook și când și când, dacă are timp, vă mai delectează cu ceva frumos.
2: O hrană spirituală.
1: Da, de ce nu? De ce nu?
0: Hrană pentru suflet, da.
1: Haideți, doamnelor, vă rugăm frumos. Știu că vă exploatez din plin.
0: Mi-am mai citit atâtea poezii de foarte multă vreme. Citesc poeziile doar pentru mine, nu cu voce tare. Mi-e
1: puteți?
0: Nu, e ok.
1: E ok cu vocea?
0: E ok cu vocea, doar că probabil am vocea un pic mai tremurată, vin de la Maramureș și am un pic accentul de Maramureș care nu a dispărut de tot.
1: Folosiți-l din plin.
0: Mulțumesc.
1: Costumele noastre, vă întreb un pic, costumele noastre de dans de la ansamblu Flor de Mai sunt comandate, că sunt mai mult de două, dar ar să dea, la doamna Virginia Limu.
0: De la Bistrița Năsăud, da.
1: Dânsa le-a realizat.
0: Frumos, face niște lucruri.
1: Și suntem mândri de ele.
0: Așa și trebuie.
1: Ce ne spuneți?
0: O să vă citesc pilda cuiului. Fii bun, căci vorba aspră spusă fără teamă e precum cuiul bătut în lemn viu, chiar de-l vei scoate mai târziu. Urma rămâne, mărturia durerii trecute. Gândește înainte de a judeca, înainte de a lovi cuvântul, înainte de a grăbi o sentință. Nu orice adevăr rostit fără măsură este dreptate. Uneori, adevărul ăsta al nostru este doar o rană. Bunătatea? Bunătatea nu costă nimic, dar valorează mai mult decât orice putere. Ea nu lasă cicatrici. Nu cere iertare mai târziu. Nu apasă sufletul celui ce o poartă. Sunt momente când tăcerea e mai dreaptă decât 1000 de cuvinte. Când a nu spune este un act de curaj mai mare decât a vorbi. Căci cel mai nobil gest al omului nu este să dovedească, ci să cruțe. Alege vorbe care vindecă, lasă-le pe celelalte negrăite, pentru că sufletul nu se repară ușor, iar fiecare cui lăsat în urmă îl poartă cineva o viață.
1: Mi-am permis să adaug un comentariu pe pagina ta. Am spus gânduri de antelate, am scris gânduri de antelate autor Cornelia Ioana Mercaș. Că poate cineva totuși nu a auzit, eu repet pentru toți în așa fel încât să nu existe dubii. Astăzi seara alături de noi doamna Cornelia Ioana Mercaș, bineînțeles cu cartea dânsei de poezii, care clar eu recunosc, nu mi-am făcut temele concret, sunt total depășită, este ceva la ce nu m-am așteptat și categoric doamna, cineva care să mă scape, doamna Natalia Glogner.
0: Noi vă iertăm și vă facem o carte cadou.
1: Asta nu e o problemă.
0: Ca să fie iertarea de plină.
1: Da, cu plăcere, oricând. Dar și nu neapărat pentru o carte nouă. Întotdeauna am spus și cei care ne ascultă în zona asta, ca să nu spun altfel, știu. Ușa este deschisă întotdeauna. Nu costă nimic, chiar dacă vor și să devină membri ai redacției și să vină regulat în acest studio. Nu costă nimic, este ceva ce ni s-a oferit și nouă și de ce să nu, poate profite este un pic urât spus, să nu beneficieze și altcineva de acest lucru. Atâta timp cât este pus la îndemâna noastră și slavă Domnului, de ce să nu recunosc, statul, orașul Stuttgart ajută cu tot ce poate și în general sponsorul principal de aici este SVR-ul de lângă noi, la 200 de metri, ce le prisosește, mai dă și aici, dar există, beneficiem și ne putem face ascultați. Nu neapărat, ba da, și ca popor, și ca națiune, dar cum toată lumea folosește acea vorbă mare, dar nu este chiar așa de mare, este o realitate și aceea, identitatea românească. Pe unde mă duc, identitatea românească. Da, este adevărat. Este o expresie de care a devenit așa, ca o ceva comercial, ca o reclamă comercială, dar nu este chiar așa. Chiar prin asta suntem noi, cu asta suntem noi. Și
0: se spune că omul sfințește locul. Noi vă mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră.
1: Cu mare plăcere și altă dată.
0: Mare binecuvântare.
1: Plăcerea a fost din partea mea. Nu neapărat, n-am făcut nimic în plus și nu voi face niciodată nimic în plus. Repet, pentru toată lumea și pentru dumneavoastră, ușa e deschisă. Și nu trebuie programare, termin.
0: Păi ne-ați deschis ușa și asta e mare lucru.
1: Spunem programul și cu mare drag. De ce nu? E ceva care bucură sufletul. Și am vorbit prea mult, ca de obicei. Vă rog frumos, dragile mele doamne. Aha. Deci doamna Natalia Glockner, clar. Să vedem cu ce ne mai... Eu văd deja textul, este destul de mare. Și acum interpretarea. Stați așa, nu plecați, rămâneți pe fază.
4: Te strig în tăcerea dintre gânduri. Acolo unde doar tu mă poți auzi. Unde stelele păstrează șoaptele inimii și vântul le poartă peste timp și spațiu. Te simt în fiecare picătură de ploaie care îmi spală obrazul obosit. Ca un râu de lumină ce curge prin suflet și aduce cu el amintirea ta. Pielea mea recunoaște atingerea ta așa cum recunoaște soarele dimineții ce trezește lumea din somn. Iar inima mea tresaltă la ecoul tău și când dorul devine de netăgăduit, închid ochii și te găsesc aici, în adâncul meu. Îmbrățișându-mi sufletul așa cum numai tu știi să o faci. Acolo, între clipe și univers, nimic nu mai e la fel, căci ai lăsat în mine o lumină care nu se stinge și o chemare tăcută care străbate stele și timp. Chiar dacă lumea mă desparte de tine, simt că ești aici, în aerul ce mă înconjoară, în ploaia care mă mângâie, în tăcerea dintre gânduri, unde doar tu mă poți auzi. Și astfel, dorul nu doare, doar se transformă, iar fiecare respirație devine un drum spre tine, spre tine care ai atins mintea și sufletul meu, schimbând totul pentru totdeauna. Te strig, te simt. Această poezie e o dedicație pentru mama mea, care nu mai este printre noi. Și am citit-o de multe ori, am recitit-o, nu am cum să nu o citesc fără lacrimi.
1: Mulțumim frumos. Îmi pare rău pentru pierdere, dar mulțumim frumos pentru acest lucru. Știm. Mulțumim mult. Lați-o pauză. Știu. Nu este ușor. Revenim la ideea să nu ne dea Dumnezeu cât putem duce.
0: Adevărat.
1: Dar mai avem câteva minuțele bune. Ușor, Natalia, ușor. Mai avem, ceasul meu mai arată că mai sunt vreo 20 de minute, cu aproximativ vreo 5 minute înainte ne pregătim așa să ne strângem cumva, pentru că dacă vine un alt coleg să aibă timp și el să înceapă. Dar momentan mai este timp și dacă se poate, doamna Cornelia, mai vreți să mai spuneți ceva? Nu vă pun să spuneți liber nimic, doar să citiți ce ați scris deja.
0: O să vă mai citesc o ultimă poezie care mă reprezintă pe mine ca om. Adică omul care sunt în momentul ăsta, asistentul medical de pe secție de chirurgie, de cardiologie, nu mai știu ce vorbesc deja.
1: Sperăm că nu venim la dumneavoastră în vizită.
0: Poezia se numește Străjeri la hotarul vieții.
3: Cum?
0: Când lumea doarme în pacea ei ușoară și visul cade lin peste oraș, eu veghez inimile care pot să moară sub lampa rece, palidul lămpaș. Prin saloane reci cu pași de taină, număr bătăi de suflet și de dor, între insulină, puls și grea povară, stau strajă vieții, soră cu fior. Corpul meu se frânge de oboseală, dar mintea arde, trează ca un jar, căci între două clipe de îndoială se poate naște un cer sau frânge un far. Uneori smulg oamenii din gheara morții, le reaprind în piept un dor aprins. Alteori țin de mână trecătorii, când se desprind de lumea ce a prins. Sunt la hotarul dintre plâns și viață, între începuturi și un ultim suspin, și port în ochi sub mască dimineață, chiar dacă noaptea mi se frânge în chin. Și celui care spune că e lucru simplu, îi dau halatul meu spre încercat, să-l poarte noapte dorul, trupul, timpul, și abia apoi să-mi spună ce-a lucrat. Căci nu port doar papuci și pânză albă, ci inimi frânte, lacrimi și destin. Și totuși, caldă mâna mea rămâne pentru oricine tremură puțin. Sunt asistentă între cer și taină, între un ultim drum și un nou răsărit, mai dură decât noaptea ce se îngână, mai caldă decât zorii ce-au venit.
1: Mulțumesc!
0: O poezie scrisă în multele mele ture de noapte, în pauzele de... scurtele pauze de 50 minute când te așezi să mănânci ceva sau...
1: Nu știu, ori să faci diferența între viață și moarte, între... Dar bine, este bine că existați acolo undeva și că aveți această posibilitate să ajutați oamenii și acolo și profesional, nu numai cu versul.
0: E adevărat, eu binecuvântare, nu poate oricine să facă, dar te simți binecuvântat în momentul în care reușești să salvezi pe cineva.
1: Mi-ar plăcea să am o asistentă lângă mine cu vocea dumneavoastră.
0: Așa. Doamna Cristina, mai auzit bărbați care spun că le-ar place o asistentă, nu că e la o femeie, încă nu.
1: E mare lucru când simți nevoia să te aline cineva și să aibă așa o voce lucru lângă tine și să nu te ia mai vechi.
0: Eu plâng de multe ori gândindu-mă, mama mea s-a dus și dânsa de câțiva ani și plâng când mă gândesc, țin așa de mulți oameni de mână și le alin un pic.
1: Ați profesat și în România?
0: Da.
1: V-ați gândit vreodată să îi spuneți o strofă cuiva când stați lângă el?
0: Spun de multe ori. Sunt mulți dintre bolnavii cărora le spun câte o strofă. Sunt și foarte mulți bolnavi români. Sau, mă rog, sași.
1: Dar n-a spus recitat, spun, în sensul că chiar e altceva, nu-i reciți.
0: Nu-i reciți, ci îi spui și de multe ori strofa vine... Nici de cum o strofă sau versuri scrise, ci versuri venite atunci pe loc din inimă.
1: Că e mare nevoie de asta. Sau sunt momente.
0: De cele mai multe ori o rugăciune.
1: Că bani nu se primește pe ce faceți dumneavoastră.
0: Nu. Dar nici nu trebuie.
1: Aveți sac acolo plin pentru altele.
0: să dea Dumnezeu.
1: Cu faptele
0: să fiecare încercăm să-l umplem.
1: Faptele se adună.
0: Fiecare încercăm să-l umplem.
1: Se cântăresc la un moment dat.
0: Să dea Dumnezeu, așa să fie.
1: E, vedem, așa spun. Ne apropiem de sfârșit.
5: Haideți, noi am vrea încă, enorm
1: încă
5: de
1: vreo 10 minute.
5: Noi am vrea ce enorm de mult să vă mulțumim pentru această seară frumoasă. Această după-amiază, să zicem așa, frumoasă, pentru că să știți că ne-a bucurat această mică călătorie, să zicem așa. Ne-am simțit foarte bine. O să știm deja unde.
0: La care ușă batem.
5: La care ușă batem. Pentru că, într-adevăr, este o atmosferă deosebită aici, la dumneavoastră. Și o conexiune a emoțiilor.
1: Sunt foarte drăguți, da, în germană, dar sunt veseli, sunt... Deci nu sunt oameni doi, sunt...
5: Foarte mult contează atmosfera, conexiunea dintre, da, din acest studio, de fapt, dintr-un studio de radio, foarte mult contează. De altfel, nu, adică poți să ții controlul emoțiilor atunci. Cel puțin vorbesc pentru draga noastră Cornelia, care avea emoții deosebite la început și am zis cu Doamne ajută, va fi totul bine, pentru că acum v-am cunoscut și acum ne-am convins.
1: Nu, dar bine, într-adevăr, am cunoscut persoane și sunt scurtă, că vreau să vă mai spun, da, ca să tai mulțumirile, să închidem mulțumirile, că n-am făcut nimic deosebit. Absolut nimic, pe cuvânt.
5: Nu știință?
1: Nu. Dar am întâlnit persoane care mi-au spus și au mare dreptate, radio este poate un pic mai greu decât o televiziune. Pentru că de multe ori sunt momente la radio în care trebuie să transmiți doar prin voce, doar prin ton, mai sus sau mai jos, mai moale, mai trebuie să transmiți. Hai să spunem că e un fel de teatru fără imagine.
5: Corect.
1: Și trebuie să faci cu vocea cam tot. Și am pe cineva care mi-a zis și că radio, într-adevăr, este altceva. Tu trebuie să-l faci pe celălalt, dacă nu te vede, să fie alături de tine și să simtă ce ai vrea tu să transmiți. Și de multe ori m-am lovit și eu de asta, nu sunt atât de foarte pricepută, nu sunt atât de specializată în așa ceva și de multe ori mi-e greu să arăt și aș vrea să spun atât de multe și să arăt atât de multe lucruri, dar mai mult. Poate unde îmi doresc să fie cât mai perfect și niciodată nu reușesc. Dar vă mulțumesc și eu din tot sufletul, dacă toți suntem la mulțumit că ați ajuns. Pentru mine a fost o surpriză enormă și abia am așteptat. Și astăzi m-am uitat pe mesaje, că nu mă sună, nu cumva să văd un mesaj de genul a intervenit ceva, nu mai putem veni. Pentru că se mai întâmplă,
5: corect.
1: Adică nu este cu răutate,
5: corect.
1: Se mai întâmplă să ai cazuri în care chiar să nu se poată. Și mi-a fost teamă și am stat și m-am uitat și pe mesaje, n-a venit nimic, este de bine. Pentru că este păcat să nu facem cât un pic. Este o picătură, cum spun alți domni mai mari decât mine, într-un ocean. Este o picătură, dar totuși e o picătură, care de multe ori poate să dea paharul peste.
5: Corect.
1: Deci, dragile mele, Doamne, eu mă bucur teribil că ați venit, dar totuși, mai avem 10 minute. Hai mai sacrifică 5, mai sacrifică de natal. Aș spus deja că e ultima poezie, nu mai îndrăznesc să zic nimic.
0: Pot să vă mai citesc dacă vreți.
1: Bineînțeles. Măcar în 5 minute se mai poate.
0: Se mai poate, da.
5: Sigur că...
1: Mi este greu să... Adică fiecare aveți stilul separat de a citi la poezie. Că la început așa cineva din spate mă împungea așa cu...
3: Hai să facem o provocare, să citească următoarea Cristina.
5: Doamne, da! Eu vreau
1: să le pun
5: pe ele
1: să citească cu rândul.
0: Da, putem să citim.
3: Citește tu o poezie.
5: Da, sigur.
0: Poftim, ele am ales-o deja.
5: Gata.
1: Ca să... Dar fără critici.
0: Noi nu criticăm, Doamne, ferește.
3: Așa, okay. Tu ești spectatorul
1: Țin
3: care
1: citește.
3: Țin
1: în mână o carte, Tavi, gânduri dantelate, se vede?
3: Da.
1: Scrisă de doamna Cornelia Mercaș, o cheamă și Ioana, dar o sărbătorim mai târziu. Și doamnele vor, este alături de noi și doamna Natalia Klöckner din Nuremberg, ambele doamne au venit până în Stuttgart, aici la Freies Radio für Stuttgart, și vor să mă pună la încercare și mi-au dat o poezie de citit. Cât timp a trecut? De fapt este o întrebare, cât timp a trecut? Oh, și începem. Cât timp a trecut? Spune-mi tu oare, de când n-ai simțit o dulce chemare? Nu doar un trup lângă altul în noapte, ci sufletul gol ce pe altul îl bate? Nu vorbesc despre abisuri grăbite, ci vorbe curate, priviri adâncite, despre un om ce nu-și spune doar ce vrei, ci te vede în tăceri și în gesturi târzii. Cât timp a trecut de când cineva ți-a spus că l-a prins doar prin prezența ta, când vocea i-a fost alin și furtună și în ochii lui te-ai simțit doar o minune? Oh. Să-l întreb pe ta. Când ți-a păstrat cineva amintirea ca un parfum ce păstrează iubirea? Și a râs cu tine până târziu din lucruri mici cu sensul viu? Cât timp a trecut de când n-ai mai fost privită ca tot, nu ca adăpost, sărutată cu foc, cu dor și răbdare, cu buze ce poartă a inimii sale? Când ai fost strânsă cu totul în brațe, să simți că acolo nimic nu te îngheață, și ghemuindu-te fără cuvânt, ai știut că e bine, că ești pe pământ? Cât timp a trecut de când mângâierea nu ți-a atins doar pielea, ci și durerea? Cu degete blânde, cu tainică sete, pe chip, pe sprâncene, pe gânduri concrete? Și când, spune-mi, ai avut un ultim vis, unde iubirea în gând s-a deschis? O iubire născută din privire adânci, din vorbe, din freamăt, din mâini ce n-atingi. Cât timp a trecut de când ai făcut dragoste vie, nu un simplu sărut? Cu tot ce în tine a vrut să renască, spune-mi, cât timp și câtă tăcere te apasă? Ha, frumos! Nu m-am ridicat la nivelul dumneavoastră.
5: Foarte frumos.
1: Foarte
5: frumos. Foarte frumos.
2: Poezii de să trăiesc.
1: Da, temă pentru acasă, solidă. Cât timp a trecut?
5: Noi o să vă scriem mâine, poi mâine și vă întrebăm.
1: Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Deci, încă o dată, eu sper că a fost plăcut pentru dumneavoastră. De fiecare dată când invit pe cineva și să devină membru la un ansamblu de dansuri, dar și în radio, de fapt peste tot, spun același lucru. Veniți, vedeți, dacă vă place, veți mai reveni. Eu nu o să sun niciodată să întreb. Este o regulă a mea de fiecare dată. Da, am văzut și eu că n-a venit niciun coleg. Și la dansuri fac la fel, când cineva vrea să vină în ansamblu, îi spun vii, vezi. Vezi dacă îți place colectivul și dacă te întorci și a doua oară, înseamnă că ți-a plăcut. Dacă nu te-ai mai întors a doua oară, înseamnă că nu ai simțit nimic, că nu este pentru tine sau nu este ce căutai, iar eu nu o să dau telefon să te întreb de ce nu ai venit. Înseamnă că decizia a fost a ta și nu s-a potrivit. Nu a fost ce căutai. Același lucru vă spun și dumneavoastră. Dacă peste o săptămână, două, vă gândiți să reveniți sau să mai ne dați material să putem să-l difuzăm în redacție, cu cea mai mare plăcere. Decizia este a dumneavoastră, să nu vă mire că nu vă întreb de ce nu mai veniți. Dacă reveniți și a doua oară, nu neapărat în studio, sau măcar să-mi spuneți, a fost frumos, suntem interesate, atunci da, încep să mai sun. Dar până atunci, nu. Pentru că trebuie...
0: A fost frumos.
1: Cel mai bine este să vă gândiți, să cumpăniți ce este bine, ce este rău. Și cu avantaje și cu dezavantaje, pentru că așa este lumea în care trăim. Și dacă dați un semn de viață, înseamnă că eu știu, eu am reușit să fac ceva și poate și dumneavoastră ați găsit un picuț din ce căutați. E bine așa?
0: E bine, perfect.
1: Da? Nu sunt vorbe mari, sunt nici promisiuni, dar dacă este și peste o săptămână, acum este acel entuziasm pe care îl simți după o emisiune sau într-un studio. După o săptămână, două, dacă simțiți același lucru și lucrurile s-au așezat, înseamnă că este de bine. Și vi s-a potrivit.
0: Mulțumim
1: că trebuie să se potrivească și locul, nu numai omul.
0: Așa-i. Mulțumim mult.
1: Să vă fie de bine. Mie îmi pare foarte bine. Dragii noștri ascultători și de pe media, am avut astăzi alături de noi pe doamna Natalia Klöckner din Nuremberg, doamna Cornelia Ioana Mercaș, doamna Mercaș împreună cu prima carte scrisă de poezii pentru 2026, Gânduri dantelate. O să-i facem și o poză cu cartea ca să o putem pune acolo la dosar. Că na, suntem obișnuiți de pe vremea lui Ceaușescu să avem
0: sunt dosariat.
1: Iar doamna Klöckner clar are mai multe talente și în interpretare și cu grupa de teatru de copii Klöckner, deci acolo sunt mai multe de spus, iar eu chiar nu am atât de multe amănunte, dar sper că le voi afla în timp. Iar eu, Cristina Roșioru, vă aștept cu drag și săptămâna viitoare la o nouă redacție, la o nouă emisiune în cadrul redacției Vocea. Mii de scuze, da?
3: Va veni și o nouă redacție.
0: Toate la timpul lor.
1: Vă pupăm cu drag și vă urăm o seară bună în continuare. La revedere, să ne mai auzim cu bine. Ciao!
3: Jingle de sfârșit.
1: Încerc acum, Tavim șoptește, dă-i cu jingle, gata. Of! Vocea! Redacție!

der Lehrer, ne?

Der Lehrer nervt. Der Lehrer nervt.

wild wave. Take us far away.

Hanno visto bere a una fontana.

Kapitalismus affront. Zement macht müde.

DJs. Here we go.